xol nishtiq u l-paċi? Mille. Imbagħad? Speċjalment fil-familji u l-komunitajiet tagħna? Iżda l-paċi għandha ħafna aspetti u jista' jkollha tifsirijiet differenti. Fuq livell superfiċjali, il-paċi sempliċement fisser in-nuqqas ta' konflitt, in-nuqqas ta' gwerra fil-waqt li din it-trankwillità għandha posta. Ġesu ġie biex joffri paċi ferm akbar u aktar dejjiema. Il-paċi ta' shalom. Shalom, il-kelma ebrajka l-paċi. Tfisser ħafna iktar mill-nuqqas ta' ġlied, nuqqas ta' gwerer, imma tinkludi l-milja tal-armonija, il-milja tal-ġustizzja, il-milja tal-barka, li joħorġu minn relazzjoni tajba ma' Alla. Fuq kollox, hija paċi imsejsa fuq il-verità u il-komunjoni miegħu. Ironikament, il-paċi vera tista' tipprovoka firda, speċjalment meta l-Evanġelju jikkonfronta id-dnubiet u l-gideb li jinnies ma jkunux lesti li jabbandunaw ix-xabla li jġib sidna miex għall-erda iżda l-purifikazzjoni ta' dak li hu falz sabiex il-paċi tax-xalom tkun tista' trabbi l-eruq. Ix-xabla li Kristu jwiet hija l-verità, il-kelma ħajja u attiva ta' Alla, aktar qawwija minn xabla li taqta bżewġ tixfar. Jgħid b'wiċċu minn quddiem l-Apostlu missierna San Pawl lill-Lut, kapitlu 4 vers 12. Iva, din taqta l-erq tinfet il-qalb hawn il-prattika jekk trid tisma. Tikkundannax klem Kristu allura, imma ħares lejk innifsek wara fexint. Għaliex, ix-xabla imsemmija minn Kristu trid teqret il-erq, tinfet il-qlub, iġġelna namlu għażla, dawrien deċiżiv lejh, jew il-bot minnu, Alla jiddiriġi dik ix-xabla lejn kull wieħed u waħda minna, u permezz tagħna lejn ħadd ieħor. Anke r-rabtiet familjari se jiġu ittestjati u purifikati mill-Evanġelju. Kultant din il-purifikazzjoni tirriżulta b'firda viżibbli. Iżda ħafna drabi firda bħal din hija meħtieġa biex iġġib unità aktar profonda u aktar dejjiema fil-verità ta' Alla. Li ma tippreferi jent? In-nuqqas sempliċi ta' konflitt akkosta kollox? Jew paċi tant imsejsa fil-fond, fil-verità divina, li tfejjaq, li taqqad, li s-saħħa r-rabtiet ta' mħabba wara li tippurifikawhom? Żgur li l-ewwel waħda hija aktar faċli li tevita l-konflitt u għatajjeb meta jfisser li żżomlura milli tidneb kontra ħadd ieħor, kemm jekk permezz ta' rabja, ta' ġudizzju falz, ta' ġlied aħrax jew mal-edukazzjoni. Imma meta l-konflitt jinqala minn imħabba li tippurifika imwasla permezz tal-qawwa tal-kelma, il-kelma tal-Alla li s-salva, allura dan il-konflitt isir aktar qatt ta' karità. Ma jfittix id-divizzjoni, ma jfittix il-firda fih innifsu, imma jimmira lejn il-qalb, lejn il-konverżjoni, lejn it-tfittxija għall-verità, aktar milli lejn il-preservazzjoni ta' dak li hu temporanju u li jgħaddi. Aziz, dan it-tip ta' paċi li qed tfittex f'ħajtek jew le? Hemm moqsma fejn isseparajt għal kumdità aktar milli għall-verità? Evitajt konflitt spiritwali neċessarju minħabba l-biża tat-tensjoni, anke meta dan seta' jwassal għad kabbir jew rikonċiljazzjoni? Itlob għalhekk għall-kuraġġ li tilqa ix-xabla tal-kelma tal-Alla, mhux biex takkwista firda, iżda biex tippurifika
Sabiex il-panċi ta' xalom tista trabbi l-eruq aktar fil-fond f'qalbek, fil-relazzjonijiet tiegħek u fil-missjoni tiegħek. Bħal xi ħadd li jgħix firda fil-familja. Inħares lejn it-twissija jew dibes biża li Ġesù jagħtina bħala mod kif normalizza l-esperjenza tiegħi. Ġesù qed jgħallem lid-dixxipli li se jkun hemm firda fost il-familji li hija ta' faraċ għalija għax naf li Alla għandu idejh fuq is-sitwazzjoni tiegħi. Mil-banda l-oħra rrit nistaqsi għaliex Alla jippermetti li seħ din il-firda. F'dan il-passaġġ li bdejt bih hekk kif familja tinqasam. Membru wieħed jagħżel li jimxi wara Ġesù fil-waqt li l-ieħor jitbiet minnu. Nemmen li dak li Ġesù qed jgħidilna u li nżommu lura milli nidulaw lil xulxin inwarbu dak l-irbit u niffukaw l-attenzjoni tagħna kompletament fuqu. Fis-soċjetà tal-lum il-membri tal-familja jitbiedu iktar dejjem iktar saret ħaġa komuni fis-soċjetà tal-lum il-membri tal- fis-soċjetà tal-lum il-membri tal-familja bdiet tidbiet u din saret ħaġa komuni u jista' jirriżulta minn diversi raġunijiet. Dak li farraġni f'din is-sitwazzjoni huwa t-tagħlim ta' Ġesù iħeġġiġni biex ninqata' mill-konflitti fil-familja tiegħi u biex niffoka mill-ġdid fuqu. Wara kollox, aħna l-kollu li qed Alla qabel ma nsiru membri ta' familja l-att ta' talb li neħles minn din it-tabija tqila minn qalbi u minn moħħi iġib li l-paċi għax naf li dan huwa dak li Ġesù jistenna minni. Fit-tmiem kuljum il-fidi tiegħi tfakkarni li Alla jrid li kollox jaħdem għall-ġid tiegħi mhux għall-ħsara tiegħi. U kull ħaġa skont ir-rida tiegħu isseħħ hemmhekk insib it-tama u l-ferħ tiegħi. Kliem Kristu jfisser li l-paċi li ġie biex ġibilna mhijiex sinonima man-nuqqas sempliċi ta' konflitti. Al-kontrarju, il-paċi ta' Ġesù hija r-riżultat ta' battalja kostanti kontra l-ħażen. Il-ġlida li Ġesù huwa determinat li jappoġġja mhijiex kontra l-bniedem jew il-qawwiet umani iżda kontra Satana, l-għadu ta' Alla, l-għadu tal-bniedem, l-għadu tiegħek u tiegħi ħabib. Kull min jixtieq jirreżisti dan l-għadu billi jibqa' fidil lejn Alla u lejn it-tajjeb bil-forsi rid jiffaċċja nuqqas ta' ftehim u xi kultant persekuzzjonijiet reali. Għalhekk dawk kollha li biħsiebhom jimxu wara Ġesù u jimpenjaw ruħhom mingħajr kompromessi għall-verità għandhom ikunu jafu li se jiltaqgħu ma' oppożizzjoni u li minkejja lilhom infushom se jsiru sinjal ta' firda bejn in-nies anke fil-familji tagħhom stess. Fil-fatt li maħabba għall-ġenituri hija kmandament qaddis imma biex titwetta b'mod awtentiku qatt ma tista' tieħu preċedenza fuq l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn Kristu. Għalhekk billi jimxu fuq il-passi tal-mulej Ġesù skont il-kliem famuż ta' San Franġisk tas-Sisi l-insara isiru strument ta' paċi mhux ta' paċi li mhix konsistenti u li tidher biss imma ta' paċi reali infittxija b'kuraġġ u tenaċità fl-impenn ta' kuljum illi jelbu l-ħażen bit-tajjeb u jħallsu personalment il-prezz li dan jinvolvi. Kliem li qal il-Papa Benedittu 16 fl-Angelus tas-16 ta' Wissu 2007. It-test jagħmilha il-valur tiegħek. It-test jagħmilha il-valur tiegħek. Ara li kieku llum
ورلي عدينا داون السبيت كلها دوار الكلمة الله اللي هال سيف يوشب لتقطع من الزوج نهات تهدي من فوقنا ما تستاش تهلينا بكويتنا تريدنا بالفرس نهات وفروت الأري اللي سمينا اللوم في البدو تدن السيب يتيجي معنا عليش أناش ناملو وداك لي احنا أنا ناملو ناملوه بالموت كيف ناملوه كل يوم اون في المكان اك كيف نرفلتو سبيس نهجيجكم تازلو كلمة يو فرازي يو ديا للسبيرتو السانتو يوزا بشيش بيت لاتنسيوني بش ينتريغا لإماجيناتسيوني تاكم بش يسفيداوك بش ينكوراجيكم وسبيس نهجيجكم يكم شهاجة لما تفموش ديك ميش داك لي يالا ات يديلكم اللوم ام زمين باش نستودياو الاسكريتورا على ازرشيتشو اكاديموكو وانتلتوالي موش دال اللي اتناملو هون اتني بروفاو نهلو للالا يتكلم في حياتنا اتني بروفاو نتعلمو كيف نسمو اللهن تالا في حياتنا وعليك دين اللتسيوني تالوم هي لتسيوني كلاسيكا Allora ci fisse Gesù metà jajt, ma gjejt bësh njëp il paci, fit dinja, gjejt bësh njëp i shapla, in wa a filbnidem kontra misiru, o bintu, kontra bintu il kunjata, kontra martibnu, udan kollu ci fisse lahjar, li tejt min esċert, imma jenkom dub dan, fimtja u ma fimċ. Toqot tiġini xi kelma jew frażi jew idija llum iva ekki hemm ftit minnhom. Ovvjament tfakkira min ma jerfax salibu jimxi warajja. Mhux den li jiġi miegħi. Immaġina li ġesu jqiegħdek bil-qiegħda u jgħidlek int m'intix denju tiegħi. X'jagħmel dan lil qalbek? Ġesu jqiegħdek bil-qiegħda u jgħidlek int m'intix denju tiegħi. Allura x'qed jgħid ma jerfax salibu jimxi warajja mhux denju tiegħi. Minn l-ebda misteru dan mhuwiex sigriet. Huwa jgħidilna darba wara l-oħra u mbagħad it-tieni darba naħseb li hija tassew rikka Ġesu jgħid min jilqa' profeta għax hu profeta jieħu premju ta' profeta min jilqa' raġel ġust għax hu raġel ġust. Jieħu premju ta' raġel ġust dan sabiħux għaliex għax matul l-istorja kemm nies kienu qed jaħsbu bejnietom ara jien midneb kbir u minix profeta u tafu li minix raġel jew mara ġusta u iva minix xi ħaġa minn dawn. Għanna ħafna minn dawn id-dubju fina nfusna hux. Hux qed jgħid Ġesu jgħid dawk li jilqgħu lil dawn in-nies jirċievu l-premijiet tagħhom u dik hija waħda minn dawk l-affarijiet fejn Ġesu jieħu l-affarijiet u sempliċement jaqlibhom ta' taħt fuq. Hux veru huwa l-paradoss tal-Vanġelu tista' taħseb tajjeb. Hawn għandna r-raġel ġust u hawn għandna r-raġel mhux daqshekk ġust imma jilqa' lir-raġel ġust għax hu raġel ġust jew lill-profeta għax hu profeta u jirċievi l-istess premju. Dak huwa l-paradoss tal-Vanġelju u għall-paradoss li Ġesu kontinwament jisfidana. Għax rridu naraw l-Evanġelju permess tal-premijiet u l-kastigi tas-sistema soċjali tagħna. Imma dak mhux l-Evanġelju. Mhux li dan m'għandux post. Mhux li dan huwa importanti. Imma dak mhux l-Evanġelju. U għalhekk Ġesu kontinwament jippreżenta dawn il-paradossi biex idawwar ħajjitna ta' taħt fuq biex jisfidana. Naraw is-saltna tal-la kif ini fil-fatt, mhux kif nixtiequha tkun,
للمن اتشفداك الا بشتل افخايتك اشو يو اي يأسم الافانجيليو اليش الا يريد ننا في الفيريتان الا يريد لتكسب السلفاتيوني واندك بزون تتعلم الفيريتا دوارو باش تعمل دان كيف يدينا الابوستل مسيرنا سان باول في الاول ترى التيموتيو كابيتلو 2 فيرس 4 jekk titgħallem il-livelli tal-la dwar it-tajjeb u l-ħażin u tgħix skont huma se tikseb il-ħbiberija mill-qrib tiegħu biex jgħin lin-nies jitgħallmu l-verità Alla bat lil-Ġesù fuq l-art Alla jridna nisimgħu it-tagħlim ta' Ġesù u għalhekk irridu noqogħdu ferm attenti il għaliex malajr kliem bħal dan illi aħna l-tqajna miegħu fl-Evanġelju ikun interpretat bil-maqlub għaliex il-gideb huwa daqshekk komuni illum iva. Fi żmienna l-Bibja tista' issejjaħlu il-gideb jippenetra wkoll fil-biċċa l-kbira tar-reliġjonijiet illum. Il-Bibja għal żmienna nistgħu ngħidu li twissina in-nies idawru lilhom infushom ballima biex iqajmu idnejhom jażlu li jduru ma jisimgħux il-verità. Il-bnedmin jingħataw għall-imħabba tagħhom infushom u tal-flus għall-ftaħir jgħixu ta' supervi jidaw ma jisimawx mill-ġenituri żgħażagħ bla gratitudni, bla tiba, bla qalb, bla ħnina, la blaba, bla rażan, kifra bla mħabba għat-tajjeb, tradituri bla ħsieb, minn fuq ħabihom infushom iħobbu aktar il-pjaċiri. Milli lill-Alla nies li jixtu jiġhdu il-qawwa tat-tieba minkejja li minn barra jagħmluha tat-tajbin nies bħal dawn aħrabhom għax fosthom hemm xi wħud li jindesu fil-familji u jaħkmu taħt idejhom nisa msejkna mobbijin bid-nubiet u imkaxkrim minn kull xorta ta' xewqat li dejjem lesti biex jitalmu imma li qatt ma jsejħilhom jaslu biex jarfu l-verità. Il-verità tifforma l-bażi għal fiduċja bejn in-nies. Mingħajr fiduċja il-ħbiberija u s-soċjetà jitkissru. Il-Bibja tgħid li Alla jrid li l-qima tagħna tkun ibbażata fuq il-verità. Din tgħid dawk li jqimuh lill-Alla għandhom iqimuh bl-ispirtu il-verità biex titgħallem kif il-verità mill-Bibja tista' tgħinek tidentifika il-gideb reliġjuż u teħles minnu. Gideb li jagħmel lill-Alla jidher li ma jistoqlux ma jħobbux. Dan li qegħdin ngħidu huma siltiet tal-Evanġelju li jqajmu mistoqsijiet. Meta naqraw il-kliem ta' Ġesù taħsbux li ġejt inġib il-paċi fuq l-art ma ġejtx inġib il-paċi imma x-xabla. Matteo kapitlu 10 vers 34 u inkomplu u ġejt inqabbad nar fuq l-art min issa l-quddiem ikun hemm firda. Mill-Evanġelju ta' San Luqa kapitlu 12 vers 49 sa 53. Mal-ewwel nistaqsu kif jista' jkun Kristu li qal talmu minni għax jien ta' qalb ħelwa wumli. Mill-Evanġelju ta' San Matteo kapitlu 11 29. Imbagħad Eżjes Semmija jitkellem b'dan il-mod. Inti u jien nistaqsu
ونعملوا سوا اللي مبوجو دين المستقسية إما يسموني سوا. الرسبوستة تنساب في الكونتست كله تال إفانجيليو. الأول جسو ما يهجيش على فيولنسا. الأول ريدو نفهمو لي جسو قات ما هيجيش على المبادة يو على الجوارة. وقال أنسي حب اللي دوا تاكم فوق الصليب حفر للداوك لسالبوخ مسيرا فنلهم اش ما يفوش شنو ما يعملو. للبيترو قالو ارجى دخل داك السيف بوستو عليك الشابلة اللي يسمي مياش عرمة الحديد ازدا سيمبولو تا الديشيزيوني اللي تقسم بين الفيريتا والزبال بين داك ليو طيب وبين داك ليو حزين. ممش دورين تكليم بين مين يلقى الكريستو ومين يرفيوتاه. التيني الباتش اللي يعطي كريستو ميش باتش فالسا. حفنا دراب نهزبو لي الباتش تفسر لكل هات يقبل ما كل هات. اما كريستو ما جيش بش زوم الباتش بكل بريتس. يك ديك الباتش تكون مبنية فوق الكمبروميس مع الحزن متى الفريتا تدخل في الدنيا انفيتابلمن تخلق رياكسيونيات بحال ما الدول يكشف الدلام. اك الكلمة تا كريستو تكشف القلب تا البنيدم. التيلت عليش يسمي الفاميليا في زمين جسو الفاميليا كينت لاكتر استيتوزيوني بصحكتا. متى ويهت كان يصير ديشيبرو تا كريستو شدراب الاستس رابا كينو يرفيو تاوخ. دان ساح فلول ساكل تا الكنيسيا حفنا مارتري جاو مجهودة من مسيرهم أمهم يوهوتهم من هبا الفيد تاخهم. جسو مش اتييد للريدو نهال الفرديت. جسو اتويسي لي الفدل تاليخ تستجيب معها اوبوزيزيوني انك من داوك اللي نحبو الاكتر. الربا نار فوق الارض في الافانجيليو تلو اجسو ييت جيت انقبت نار فوق الارض. دان النار مويش النار تال اردا والنار تال سبيريتو السانتو نار لي بوريفيكا نار لي عاتي حيا جديدة نار لي قيم الكوشينسا نار لي جيل للبنيدم يعمل عزلة. والهامس الفريتا ديم تقسم ستوريكامنت نراو لكل مين ايش الفانجيلو بالسريتا صاب ديم لوبوزيزيوني. جسو جيه مجهود لابوستلي جيو ابرسيكويتاتي المارتري تاو حييتهم. القدسين هفنا درابي كينو مفهوم هزين مشاش كينو يفتشو الجليت ازداش الفريتا ما تحليش للكل هات اندفرنتي. الستة شيدلنا اللوم ازي السمية اللوم وكل هنا مالهفنا نصارى نسبرينسياو دين الفردة زازوخ ليازل الهيا نصرانية يستا يجي موقع تشايت من صحابو برسونا لتدفندي الفالوري تالفانجيلو كل تانت السيب اوبوزيزيوني فوق الشول شدرابي انك في الفاميليا يكون هم من ييد عليش تيهو الرليجيون داقساك بالسريتان. دانو بروبيو داك لك اتي بريفيدي جسو السبا كريستو يبقى البرينشيب تالباتشي ما هم ابدا كونتراديزيوني. جسو واتسيو البرينشيب تالباتشي اما الباتشي تيو ميش الكلمة تامين يالا اينيخ الفريتام ايان الباتشي تامين عندو كشينسة صافية قدمالا شكولتانت ديك الباتشي انترنا توصل على الكونفليت استرن. وفلاخر نت ازستي اي نستاو نماجيناو طبيب
li jgħid lill-pazjent li għandu marida serja. Għall-ewwel il-kliem tiegħu iweġġa' u anqal biża', imma mhux għax it-tabib irid iweġġa', imma għax it-tabib irid jgħid il-verità biex ikun jista' jfejja lill-pazjent tiegħu. Ekku, ekku kollha għamel Ġesu. Ma ġiex biex joħloq il-firdiet iżda biex salva l-paċi u l-aqda. Meta l-bniedem jilqa l-verità tiegħu u oħrajn jirrifjutawha, il-firda tkun konsegwenza tal-għażla tal-bniedem, mhux tal-imħabba ta' Kristu, jew li Kristu qiegħed jimmotiva il-gwerra u s-sejf. Il-kliem ta' Kristu mhuwiex sejħa l-ġlied iżda twissija d-bezz biża li jiddisċipulat għandu prezz min jimxu warajh jista' jiltaqa' ma' nuqqas ta' ftehim, rifjut jew saħansitra persekuzzjoni anke fost dawk l-aktar rib tiegħu. Iżda dan il-prezz ma jneħħiex il-paċi, anzi iwassal għall-paċi l-aktar profonda. Dik li tiġi mill-fedeltà lejn Alla, kif qal San Pawl, tħallix il-ħażen jirbaħ lilek iżda jien tirbaħ il-ħażen bit-tajjeb mill-ittra tar-Rumani kapitlu 12 vers 21. Din hija x-xabla ta' Kristu, mhux xabla li tweġġa' lill-oħrajn u li taqta', iżda il-qawwa tal-verità u tal-imħabba li tissepara id-dawl mid-dlam u ssejjaħ lil kull bniedem biex jagħmel għażla tajba, għażla ħilsa favur Alla. Inselmilkom tkunu mberkin, dummik il-borċ.

ma fuss dawn il-vuċijiet kollha għandna nafu minn aħna. L-ewwel, il-baħar ta' ilħna ta' barra. Illum, qatt ma konna tant kommessi, iżda forsi qatt ma konna tant konfużi. Kull ġurnata nisimgħu aħbarijiet kontradittorji, opinjonijiet differenti, kummenti fuq kollox, pressjoni biex inkunu bħal ħadd ieħor. Il-problema mhijiex li hemm ħafna informazzjoni. Il-problema hija li kultant ma nibqgħux nafu min qed jgħid il-verità. Hawnhekk nistaqsi kemm minn dak li naħsbu huwa tassew tiegħi u kemm hu sempliċement dak li smajt mid-darba mingħand ħadd ieħor. It-tieni, il-vuċijiet ġewwa fina, xi drabi l-aktar ilħna qawwija. U ma dawk li ħadd ma jisma' vuċijiet bħal din min tgħix tajjeb biżejjed se tfalli ħadd ma jifhmek għamilt twiss żbalji f'ħajtek. Dawn il-vuċijiet kultant jiġu minn feriti antiki, kelma li qalulna snin ilu tista' tibqa' tidwi f'qalbna, f'widnejna għaliex jiren ta' snin. Għalhekk mhux kull vuċi li nisimgħu ġewwa fina hija l-verità. It-tielet, realtà jew fantasija. Din hija mistoqsija hija importanti ħafna. Xi drabi nibżgħu minn affarijiet li qatt ma jiġru ninkwitaw dwar dak li forsi jaħsbu n-nies fuqna. Dak li jista' jiġri għada il-problemi li għadhom ma waslux u l-moħtana joħloq storja wara l-oħra imżewqin u kkuluriti. Persuna tista' tbagħati għall-ġimgħat fuq realtà li fil-fatt qatt ma teżisti. Mark Twain darba qal kelli ħafna nkwiet f'ħajti u ħafna minnu qatt ma seħħ. Kemm il-darba il-vuċijiet tal-biża' ikunu aktar b'saħħithom mill-fatti ir-raba. Meta l-istorbju isir identità, periklu ieħor huwa meta nibdew nemnu kull vuċi li nisimgħu. Jekk kulħadd jgħidlek li int fallut tista' tibda temmina. Jekk kulħadd jgħidlek li m'għandikx valur tista' tibda tgħix bħalli kieku hu minnu. Imma l-valur tal-bniedem ma jitkejjilx mill-vuċijiet tan-nies. Il-verità dwar min aħna hija ħafna aktar profonda mill-opinjonijiet tan-nies li jdawruna, jinfluenzawna u jidrilhom li għandhom id-dritt illi jkasbruna b'dan il-mod. Il-ħames, il-ħtieġa tas-silenzju. Forsi llum il-ġurnata is-silenzju sar mill-iktar affarijiet rari. Għaliex? Għaliex ħafna nies jibżgħu miskiet? Jixelu il-radju, jiftu t-televizjoni, jaqilbu fuq il-mobile. Għaliex? Għax fiskiet jibdew jisimgħu dak li hemm ġewwa fihom. Imma propju hemmhekk tibda l-fejqan. Mhux kull storbju għandu risposta. Mhux kull mistoqsija teħtieġ tweġiba. Xi drabi għandna bżonn biss nieqfu u nisimgħu. Nisktu is-sitta. Li ma vuċi tixir ila tiġi segwita. Din hija l-mistoqsija ewlenija fost il-vuċijiet kollha. Min qed imexxini? Min qed jifforma l-għażliet tiegħi? Min qiegħed jiddefinixxi il-valur tiegħi? Persuna għqlija mhijiex dik li tisma' ħafna vuċijiet, hija dik li taraf bejn il-vuċijiet, li taraf il-verità mill-gidba, tittama. Taraf it-tama mill-biża tgħix il-paċi mill-ansjetà. Nistgħu nkunu mdawrin b'eluf ta' vuċijiet, nistgħu nkunu marqin f'baħar ta' kliem, imma l-akbar sfida mhijiex li nisimgħu aktar. L-akbar sfida hija li nisimgħu aħjar, li nitgħallmu, niddistingu bejn il-ħoss u l-kelma, bejn il-fantasija u r-realtà, bejn il-biża u l-verità. Għax mhux kull vuċi li tajjat għandha raġun u mhux kull verità għandha bżonn tajjat biex tinstema'. Naħseb ukoll li peress
اللي احنا قاعدين فوق راديو كومونيتاريو يقبلوا كل اللي احنا نتكلموا فوق تيم سبيريتوالي وماني فوق دان الستاتيون دين التهديدة تستا تبدأ وتكمبلي بريفلسيوني قوية متى الفوجيات كلها الاخرين يسكتوا شني الفوجي اللي تبقى تنستمى في الفوند تالقلب تالبنيدم منهم نستوى اللورا انكمبلو من لا من البرسبتيفة بسيكولوجيكا كمومانا كفو كل سبيريتوالي متى الفوجيات كلها يسكتوا شني الفوجي اللي تبقى تنستمى في الفون تالقلب تالبنيدم نستو نزيدو اللورا دالا سبيد بلا دوبيو نحسب لي بروبيو اونيك تهديدة تانا عندا ديمنسيوني اكتر بروفوندا ورا اللي تكون ورا اللي احنا تكلمنا فوق الفوجيات تبرا وداوك تجوا ازي السمية نستو نستقسو لنا نفوسنا يك عالمومنت يسكتو لهبريت الكومنتي الميديا سوشيالي البزات اتحسيب زيت والفوجيات كلها اللي يدوروا فيها شبقى دينيا دميش بس مستقسية سبيريتوالي يا وكل مستقسية بسيكولوجيكا ومانا نهدو الأول اللورا البرسبتيفة بسيكولوجيكا الاسبرتي يدولنا لهفنا من الاسترس مودرن جاي مش بس من داك اللي يجري لنا اما من السبيات كونتينوي تانا دوار داك اللي قد يجري لنا المخ قد ما يقف يتكلم ام ناراتور انترن اللي دايم قد يكومنتا فوق داك اللي عملنا فوق داك اللي مسنا عملنا فوق داك اللي يستا يجري اما متى نيقفوا عالفتيت نندوناو لي احنا ماهنيش السبيات تانا احنا اكتر من الفوجيات اللي يعدوا من مهنا البسيكولوجيا مودرنا تتكلم هفنا فوق الاهتيجا لنسرفاو السبيات من عير ما نسيروا السيرة تاخهم مش كل حساب وفات مش كل بزا هي بروفيتيا مش كل فوجي هي فيريتا التيني البرسبتيفة ومانا في الفونت تانا ايفا في الفونت تاكل بنيدم ام مستقسيات لما يموتوا قط من ينتس